Sintavi nindo tukundindo na naitama ni shindu nya iyo ndo shindu nya kwenta yo nania radio ndu kachindu shinya tiyo kenya nunda tundu sa tikundi inya chinyu ya niyo chinyu ya isha yo na favi iti ni tungu yo kwenya ra ya vitu nda tundu wa yo ni chinyu ya isha yo ran ya vinya nyandeyo ya kwenta ya region Costa Chica nya kivi chiku tukuya ya nda kanindu nundo sa ya ndithake isha yo na favi takivi sa yo chichiyo ikya ayubi ge gachi tuku yoshinya ando yo tuku chin nya kawa ke iyo nyu yo ra ika ge shaba yo chichi yo ra saba tuku randa kakia to tiko to bonda kakia yo tika chiva yo tata yu yo ge nya kia fonto nya yo chinya yo ge nda kanin do shashin do kibi bichin

kuntani doña saña chinyumbali ya niyo chinyunya isha yo na fabi asi ni cinto ya ni saga ya isha yo ya takibi de yo inyu fabi ya inyu fabi raba ani tukunde yo chinbishi nunde yo tachi ante ki tachi tukuyora ya va aku tachi ka ko ella kuako ya ya carro yu maka carro shikara nyumba ara iyo ni carro rani tachi ante ki tachi ora cueva ya ya kake Nya yo kuchinyu bali nya ni yo na sabi Rati kunti in na atukura shini soyo nya ni sake kanan yushi ba Kachi tukuyo na sabi chi Tanu ba shitubi kunya Harante kun kanan yushi shakuntani ba yo chinya kake sanana yo ta Bali yo la nya kake Ni tukunti tukuyo na sabi tukura nusha yo chichi yo ku ikia ba Yubi nyu ba yo chinya yo kuchinyu bali nya sanata na yo ba La nya yo ke nya sha yo chichi yo kwe chichi tukuyo yube e yo chin shasaka na yo niñu ba chui yue yora pe kunni yo kuchi yora kwa yo yubi ba isu kya bo ka chi onda ka kya bo ni na kwa chi kuna ra kwa na nda ba na sa ta yu ba nda ba na chi ya yo kuchi yu ba li ya ni yo ra ya ka ke da ka ni ndu sha ya shin do yo na kundu i pa usa harana ndira na di ko tu kundu shin do na mando ya